0: Mashima ba diam tsletseng hantle metsotso re fora letse hora ya pele ha ile ipe.
1: Ka ra ga dola ga makhate.
0: Ka ofela.
1: Ka jabana sa khomo.
0: Ntate.
1: Le bitjola ka ke ntate se motlolo sa botsero se le tsohola mangabophelo.